sera bien. Soko yebi ki point faible ya monte zalaka yo. Zalaka na tan, toujours na tanko, panza nuance. Soko bono na lia biloko, metika na melata titi, meti yo yo batia ye mandala. Ah, leaders na kanfonfo, ouais.

0: te va a Libao?
1: Merci.
0: Soigné.
1: Madame.
0: Vous avez été à Lolo?
1: Y'a quoi?
0: Bétazamo? Su. Je n'ai pas eu Moza.
1: Abigail Boulibana.
0: Moi, je n'ai pas eu encore Abigail. Nanga da soi mo abila
1: a endi abi
0: biza la yiri mo abin so e papa wala mama
1: papa na mama ya yani
0: mona ko tsaya ya wa ke ko
1: mina gba tsaya ya adigan
0: da gbani e pe mama kiti be veni ko e wala tan
1: ne mi tanga mi ye
0: we mo purela
1: en purela ne mi tanga mi ye
0: sho ni mona ngo ke
1: mina 6 ans
0: wa klasi yangu so
1: se 1
0: 6 ans mo ko se 1